0: usu betumi afre na ye no abompa ye usu betumi afre ye nya pompe ye fri ha osofo enamba
1: a usu betumi afre
0: ene na kasa woso eye

0: ebeso obesa ko mo lo bi sasa me bo ba sasa so no e den odi ni pedia be den abe
1: yes
0: den abe o ba no sa o ba sumu nyame ana ba bo jama ana ba bo kro no ana se wo di e dro so kwankwa na ye den
1: no na o ko